0: Muy buen día, amigos, amigas ointes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saudos para todos vos a esta hora do mediodía aquí desde os estudos da cadena COPE, aquí desde a capital mundial do pulpo a feira desde o Carballiño en este 8 de outubro, Día Mundial do Pulpo. Sí, señor. Sí, señora. Pois claro que sí, que hai que conmemoralo neste día xoves, e farémolo, claro que sí, no mediodía de COPE o Carballiño, pois a nosa maneira, o noso estilo. Digo eu, se estamos e vivimos na capital mundial do pulpo, como non imos celebrar o Día Mundial do Pulpo? Así que algún detalliño teremos. E tal como viñan anunciando desde hoxe, e tamén para os próximos días, tal como viñan anunciando os pronósticos meteorolóxicos, pasamos a situarnos baixo influencia anticiclónica con bo tempo de outono. Nos próximos días, bo tempo de outono, nos iremos alternando pois días con ceo prácticamente ou totalmente despechado, con outros días nos que se repartirán as nubes e os claros no ceo comarcal, o Carballiño e o Ribeiro. En canto as temperaturas, pois xa van sendo máis fresquiñas e de acorde a este período do ano. As mínimas, as temperaturas nocturnas de madrugada e a primeiras horas da mañá, baixaban hoxe ata os 7 graos, farano tamén na xornada de mañá venres, 7 graos as mínimas, xa logo bastante fresquiñas, e as máximas en ascenso. Para hoxe aínda se manteñen arredor dos 20 graos no Carballiño e comarque, os 22 graos no Ribeiro, e subirán un chisco, irán subindo no transcurso dos próximos días. Cara a fin de semana, sábado e domingo, arredor dos 25 graos as máximas, así que tempo de outono, tempo temperaturas, pois eu diría vos que moi agradables tamén para fin de semana, que xa sabedes, chega con ese día festivo extra de propina, que será o próximo luns, 12 de outubro, o Día do Pilar.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Recibíamos estes días, bueno, pois a preocupación que nos achegaban algúns ointes no WhatsApp de COPE o Carballiño, veciños da parroquia de Cabanelas. Resulta que desde o pasado inverno, cando un temporal pois arrasou con boa parte do teito do tellado da igrexa parroquial, pois non se solucionou esta problemática, e nos hoxe falaremos ao respecto, intentaremos informar a estes ointes preocupados. Falaremos con Raúl Alfonso González, que é o vicario episcopal de Patrimonio e Sostemento da Diócese de Ourense, a ver que nos pode contar o respecto, se hai algunha previsión, se hai xa algún proxecto para a rehabilitación desta igrexa parroquial de Cabanelas. Comarca adiante, en Beariz, o presidente da Deputación, Luis Menor, visitaba este municipio, visitaba e supervisaba eses proxectos executados polo goberno municipal bearicense a través da financiación aportada polo Plan de Cooperación Local, polo COPEROU. A visita incluiu as obras de construción do novo velorio municipal de Beariz, do campo de tiro municipal, recinto que conta cos trámites de legalización e federación correspondentes. E tamén se achegaba ao centro social de Albite, aldea singular, que dispón de espazos rehabilitados para o uso veciñal. Tamén se achegaba o mandatario provincial ata a localidade de Doade, onde tivo a oportunidade de coñecer o Museo da Antiga Botica de Doade. No transcurso desta mesma visita, o presidente da Deputación reuníase con responsables municipais, co seu alcalde Manuel Prado a cabeza, e durante unha xornada de traballo neste concello de Beariz, no que tivo ocasión pois de coñecer tamén os detalles de diversos proxectos executados polo goberno local no marco do plan de cooperación da Deputación, así como tamén abordar outras posibles actuacións que se irán coñecendo no transcurso do futuro. E outra campaña, outra máis de excavación xa confirmada para o Castro de San Vicente de Avión. Iniciativa a tres bandas. Entre a Asociación Vive Avión, o Concello de Avión e a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta, que veñen de asinar un novo convenio de colaboración, desta vez dotado con 40.000 euros para impulsar novos traballos de excavación neste enclave castrexo. En concreto, esta nova fase de traballos incluirá actuacións na muralla da Croa, tamén para levar a cabo un estudo de accesibilidade ao xacemento. Ademais, estáse á espera de recibir tamén a resolución do proxecto presentado ante o Grupo de Desenvolvemento Rural, o GDR-12, pola Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún e a propia Asociación Cultural Vive Avión, para seguir avanzando en novos proxectos de execución, de excavación, queremos decir, consolidación neste importante xacemento arqueolóxico do Castro de San Vicente de Avión. Claro que sí, que tamén hoxe pois seguiremos ocupándonos das distintas actividades e acontecementos que temos no Carballiño o Ribeiro para esta fin de semana prolongada, fin de semana que a efectos laborais para a maior parte da poboación traballadora pois irá deste venres de mañá, venres ata o martes da semana que ven debido pois a como cadrou este ano no calendario 12 de outubro, festivo que será o próximo luns. Coincindo coa fin de semana, seguiremos, polo tanto, pois ocupándonos de diversas actividades e convocatorias que temos, como esta que nos levará ata Rivadavia, onde se vai celebrar a sétima feira Revive. Esta fin de semana, sábado 10 e domingo 11, con distintas actividades que iremos comentando coa concelleira de Cultura de Rivadavia, Yolanda Gómez. E tamén nos achegaremos ata a parroquia de Pereda, en San Cristóbo de Cea, onde mañá venres comenzan os festexos na honra Virxe do Rosario, que se prolongarán ata o próximo domingo, cando se complete a programación festiva cunha última verbena a cargo da Orquestra Panorama City, pero mañá xa venres arranca unha das celebracións tradicionais que desde fai unhos anos pois se coinciden coa Festa do Rosario en Pereda, como esa ruta festivo, lúdica e gastronómica, esa ruta das bodegas de Pereda, onde varios veciños abren as súas bodegas e invitan a eses excedentes de viño do ano pasado, licores, picoteo, petiscos, bueno, pois unha proposta lúdica festiva para a noite de mañá vernese, que foi indo a máis, por certo, no transcurso dos últimos anos. Seguís máis longe, o ano pasado máis de medio millar de persoas participaron nesta ruta das adegas de Pereda, donde levaremos hoxe esta nosa radio de proximidade aquí desde o mediodía de Cope o Carballiño, achegándonos hoxe ata esta parroquia do Concello de San Cristóbal de Cea.
3: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
4: En el número 20 de Conde Vallellano ya abrió sus puertas Congelados Maribaz, la mayor variedad y calidad en pescados congelados, mariscos, verduras y precocinados al mejor precio. Y esta semana, por apertura, 10% de descuento. Perdón, queríamos decir 15% de descuento. Recuerda, ya abrió sus puertas Congelados Maribaz. Conde Vallellano 20, junto Pitucho o Carballiño.
5: Agora, os domingos, no Bar Soldado. Novo servizo de almorzos con bollería e bocatas. Todos los domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado. E os domingos, de callos. E os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
4: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de outubro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
6: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos y a mi edad ya toca mirarlo.
7: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
8: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
9: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E logo será unha realidade no Parque Empresarial do Carballiño este viveiro de empresas, un proxecto promovido desde o Concello do Carballiño. Ven de aprobarse precisamente o regulamento definitivo que marcará o seu funcionamento e agora próximamente o Concello procederá xa a realizar a convocatoria pública pois para todos aqueles emprendedores, emprendedoras, para todas aquelas empresas que irán ubicarse nesta nave, neste viveiro de empresas do Carballiño que ofrece distintos espazos, tamén espazos comuns para utilizar entre todas as empresas de forma compartida, bueno, pois aseos, vestiarios, este tipo de equipamentos, e tamén distintos espazos no interior desa nave para que estas empresas que dan os seus primeiros pasos pois poidan levar a cabo a súa actividade empresarial en eses primeiros anos, cando un proxecto, un emprendedor comeza a súa actividade que diz que evidentemente pois son sempre os máis difíciles. Poderán facelo pois pagando un aluguer simbólico. Desta maneira, o Concello do Carballiño pois pretende favorecer a creación e desenvolvemento de novas empresas no Carballiño. Un proxecto que aínda un chisquiño máis o detalle nos explicaba o concelleiro de Industria do Concello do Carballiño aquí en COPE, Manolo Dacal.
10: Pois sí, é unha boa nova. O viveiro de empresas é unha estrutura temporal para que esas empresas recentes ou de nova creación sí. Se queiran instalar. Ten unha duración, manter unha duración de 4 anos.
0: Ajá. Poden estar 4 anos?
10: Durante 4 anos. 4 anos, pois...
0: Pensei que era menos tempo.
10: Non, son 4 anos. En principio eran 2, pero ampliouse a 4 porque a empresa que veña tamén ten que facer unha inversión, non? Máis grande, máis pequena, pode no seu momento tamén levar as cousas, pero a aportación que ten que facer en principio pois tamén é importante.
0: Sí, é un tempo razonable, sobre todo pensando que claro. Son empresas de nova creación,
10: sí,
0: de creación moi recente que cando, bueno, pois pues, máis máis costa, non?
10: Sí, sí.
0: Costa sempre, costa sempre, pero
10: é o que falamos,
0: en principio aínda máis.
10: Favorecer o nacemento e arranque das novas empresas de carácter empresarial, fomentar principalmente a xeración de emprego e aumentar a estrutura productiva local. É moi importante. Viveiro costa de sala de reunións, de unha oficina de administración e xestión do centro, de vestidores e aseos, e tres naves. Esas naves, pois, cada unha ten unha un poquinho máis pequena, principalmente a do medio, pero son máis ou menos da mesmas pequena diferencia entre unhas e outras. Como ben che dixen, o período son 48 meses, o procedimento de selección dos beneficiarios terá carácter público e realizarase mediante convocatoria pública.
0: Ajá.
10: Dita convocatoria publicarase no Boletín Oficial da Provincia, no tabuleiro de anuncios e na páxina web municipal, donde xa podes adquirir, desde este momento, pois xa podes entrar e ver as necesidades que queres, ou que as exigencias que che exijo propio para optar a esas naves,
0: os requisitos, bueno, pues, a documentación.
10: Exacto, é unha convocatoria pública, entonces desde este momento podrán presentar as solicitudes ás persoas que estén interesadas.
0: Uh-huh. Bueno, tamén está fixada xa contía tamén a cantidad que,
10: sí, sí, que, sí,
0: que pagan, que creo que prácticamente
10: é simbólica. É moi pequena, a nave un ya tres que son as grandes son 158 euros con 10, ya outra pois pues, son 152 con 0,9. Claro, teñen que que dicir, o tema eléctrico e todo eso, pois pues, indudablemente que cada un asume as súas competencias. Despois, esas tres...
0: É o seu correspondente equipamento...
10: Efectivamente, eso xa cousa de cada un.
0: Exacto. Toda a infraestructura informática, etcétera, etcétera.
10: ¿No? Etcétera, etcétera. Pero bueno, pues está moi ben ubicada, non lo sabes.
0: Porque ademais dos espazos, deses tres espazos, pois temos zonas comuns despois, non? Almacén, vestiarios, aseos...
10: Onde falamos, non, foi que falamos de aseos, salas de reunións, hai dúas salas, baños, indudablemente adaptables, totalmente adaptables, bueno, pues donde precisamente eles teñen unha nave que teñen bastante altura, donde a mellor pues incluso poden facer unha zona bueno, con estruturas hoxendía metálicas ou do que queiran, pois poden facer unha pequena zona alta donde para almacén, para oficinas ou para que eles destinen, queiran destinar a súa propia. O importante non é o que llevamos a dar interés, é principalmente pois a creación de empresa, de nova empresa. Ajá. Número de empregados. Bueno, eso peso hai unhas bases, hai unha lleu que se vai a levar a cabo.
0: Para novos emprendedores.
10: Sí. Emprendedores. Principalmente no sector industrial, tamén, pues, bueno... Pues,
0: bueno, que é outro empuxonciño, non? O parque empresarial do Carballiño.
10: Que gracias a Dios, pois, pues, temos un parque empresarial importante, que ten o seu número de empregados, donde, bueno, pues que con esa nova tamén ampliación, que por moita discusión que se leva a cabo, pois se pretende levar a cabo, bueno, pois Carballiño vai contar dentro un
0: Carballiño Maside.
10: Carballiño Maside vai contar cun espacio de 1,000,000 e pico de metros cuadrados, non?
0: Así que a primeira fase é o Carballiño.
10: É o Carballiño, non? Sí. Entón, bueno, que se hai problemas de agua, que se hai problemas, todo ten solución menos a morte. Eu son dos que opino así. O resto é todo, bueno, embarallar.
0: Bueno, pois aquí un ointe coméntanos sobre o nome do Carballiño polo mundo, que está moi ben promocionar o Carballiño polo mundo, pero o que me parece mal é que a pulpeiriña da Praza Mayor se lle poña o nome de Carballiño, da rabia.
10: Bueno, pois pues, pues, o mío está...
0: Na escultura, pois pues, non...
10: Pues, no, a verdade é que tampouco me teño fixado, pues, tamén reconozco que poda ser un erro, non sei o momento que se fixo, bueno, está feita así...
0: Porque que é unha placa ou... Non sei...
10: Sí, terá unha placa...
0: Pois pues a verdade é que...
10: Pois pues mira que non vamos feito fotos aí...
0: Cólleme fora de xogo, pero bueno...
10: Pódeme dicir que vergonza que co concelleiro de turismo non se de conta deso. Bueno, pois pues pode ser, pero...
0: Pois pues hai que botarlle un ollo, porque se é unha
10: placa... E agradezco yo que
0: pouco,
10: diga...
0: Pouco costa.
10: Exactamente.
0: Pouco costa. Pasando, digamos, que do Departamento de Industria ao de Turismo, que tamén aquí dirixe Manolo Dacal, bueno, pois xa desde o pasado 25, creo que foi, sí, o 25 de setembro temos aberto o Museo da Fábrica de Papel da Lavandeira.
10: Sí, por fin, pois, temos un museo aí que está, é un espectáculo, verdadeiramente animo a todos os carballineses e carballinesas, a todo o mundo que queira acercarse aí, hai unhas visitas.
0: Vamos guiadas.
10: Sí, aparte de unhas visitas guiadas, primeiro vou empezar por as sí. datas que están abertos de mércoles a domingo. Lunes e martes está pechado, e de mércoles a domingo tamén hai unhas visitas guiadas que se faen ás 11:30 da mañán, ás 4:30 da tarde. Dicir que ali ahora mesmo hai un teléfono que sí. queremos facer público, para que pa todo o mundo pois, poda chamar...
0: Concertar, pensando en grupos, colexios...
10: Efectivamente, que o 687...
0: 687...
10: 822...
0: 608.
10: Dámoslle así un margen pequeno
0: sí,
10: para que a xente pois poda
0: ir a pedírnolo pois en compromiso aquí no WhatsApp de Copeo Carballiño, fainos a petición e enviámoslle o 687-822-608, collino.
10: Exacto, xa tuvemos esta semana
0: un grupo de alemás,
10: grupos de alemás
0: e outro de Madrid,
10: do Telerendeiro, tamén, perdón, si, sí, albergado xente que está albergada no Telerendeiro sí. de Madrid, Felipe Senén, que para nós é un orgullo, pois un carballinés,
0: sempre trae xente,
10: pois trouxo 50 persoas da Universidade de Lugo, profesores, bueno, foronse encantados, entonces bueno, pois temos que explotar e levar a cabo o que verdadeiramente temos, que é un patrimonio impresionante aí que nos está esperando, sí. que nos está esperando e que verdadeiramente pois, se vai a poñer en valor e é moi importante.
0: O proxecto está rematado, na contorna queda pendente alguna actuación.
10: Sí, sempre hai alguna actuación máis a maiores que se podan facer, pero polo menos o que a visita ao propio museo e todo o que unha empresa que se contratou, que sí. Que está levando a cabo todo, pois tamén logo pois teremos que mirar xa cousas con un poquinho hacia o futuro. É un museo que verdadeiramente pois moitas cousas que temos no noso país non lle damos o valor que teñen e bueno, pois ao mellor hai que chegar a poñerlle un precio, poñerlle as cousas sí. que
0: porque de momento é gratis.
10: Sí, totalmente gratis,
0: porque a entrada, a visita é completamente gratis.
10: Non se fixe unha presentación oficial, que tamén se fará no seu momento, bueno, pois precisamente agora para ver como vai indo o funcionamento da propia fábrica, pero está tendo moitas visitas, sobre todo tamén chamadas donde medios de comunicación, todo o mundo pois está interesado a visitar ese espacio e esa
0: comentaron
10: zona.
0: Comentaron que tamén colexios tramitaron visitas.
10: Sí, xa a propia empresa está facendo, eles mesmos están facendo, eu tamén xa mandei yo a tantas, a unhas asociacións, a outras, sí. o grupo de hostelería, os grupos de comercio, pois toda aquela xente que conozcan a vos, por suposto, pois que se queiran acercar ali sin problema ningún. Teñen aí ese número de teléfono e podense acercar en cualquier momento, de mércoles a domingo. De 10 a 2 é o horario, é de 4 a 6 e tamén o horario pola
0: tarde. De visita pública, e ademais esas dúas guiadas.
10: As guías son distintas. A guía é dunha de 11:30, 11:30 ao que dure a guía. A guía faino tamén aí, faino ao museo etnográfico.
0: Ahora que falábamos de visitas de colexios que se están tramitando, este tipo de grupos para visitar o Museo da Fábrica de Papel, aberto desde fai apenas dúas semanas, estaba eu cavilando da cal que en tempos eran tamén moi frecuentes as visitas de colexios, de rapaces a Pizzi Factoría, non sei se...
10: Pois tamén é certo.
0: Recordas, non?
10: Recordo hasta como rapaz de visitante, o sea, de bañarnos ali no río e todo.
0: Levaban
10: nos os colexios, sí. Eso é moi importante para que os nosos nenos conozcan a nosa historia, as nosas tradicións, e poñer en valor, pois, un potencial tremendo que vamos a ter, como é o Pulpo, como é a Veracruz, como son outras cousas.
0: Que é unha prolongación toda a illa ou a península, que se pode dicir da Lavandeira, pois xunto á zona dos Muíños, o Parque Etnográfico, é unha prolongación do Parque Municipal.
10: Efectivamente. E pois xa tamén temos outras zonas, que unha que non te podo deixar de lado, como é Insua dos Poetas, que tamén é unha zona, tamén unha zona, que temos un potencial tremendo na nosa vila, no noso concello, que temos que intentar pois explotalo 100%.
0: Quedanos pendiente únicamente pois ese procedimento de licitación das pallozas das,
10: sí,
0: das vivendas vacacionais para completar xa toda esa.
10: Eu creo
0: área.
10: Que para a semana xa vai ir a Comisión de Goberno bueno. Pois vamos lle dar aí un. Entonces, bueno, constanos que hai bastantes empresas que están queren optar
0: interesadas
10: a collelo. Bueno, pois pues eso é verdadeiramente importante.
0: Bueno, pois pues,
10: como,
0: creo
10: como
0: que...
10: perdón, como sí. No, como no do viveiro de empresas, tamén temos moitas peticións, o sea, muy de bien. Antemano, agora teñen oportunidade pois pues, facelo como hai que facelo e
0: pois pues creo que contamos todo.
10: Sí, sempre pode quedar algunha cousa, pero...
0: Aquí un ointe, mira, aquí queda unha pregunta. Este ointe, para o concelleiro da Cal, escoítase dicir na rúa que podría ser o candidato do Partido Socialista á Alcaldía do Carballiño nas próximas eleccións municipais. Que pode dicirnos

0: as súas condolencias. A familia do señor Don Manuel Alonso Fernández, que faleceu en San Estevo, Carballeda de Avia, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Estevo de Nóvoa, Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
3: En Alcampo hasta el sábado tienes el solomillo de cerdo, el kilo por solo 6,95 euros y el mango, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
4: En Alcampo sales ganando.
2: Si tu ordenador está enfermo y la vuelta al cole no te trajo un portátil nuevo, no lo tires. En JL Informática tendrás un diagnóstico preciso y una cura ajustada. Y si no tienes solución, puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades al mejor precio, con servicio técnico propio. JL Informática, Galerías Magariños, 988-61-3092. Proximidad, profesionalidad y precio.
5: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Para que o frío non te colla desprevenido, prepara a túa caldeira para o inverno con Instalaciones José Antonio. En Instalaciones José Antonio realizamos a revisión e mantemento da túa caldeira. E si é preciso, facemos a sustitución en só 24 horas para que ti poidas disfrutar do máximo confort no teu fogar. Instalaciones José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Máis información en instalacionesjoseantonio.es.
0: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Vidueiro, Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel. Ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica, con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón, na Estrada de Pontevedra, en Brués, Boborás.
2: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polbeiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polbo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polbo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
6: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos a fartar, postre, viño, auga, refrescos, café e chupitos por 25 euros. Menores de 10 anos, gratis. O domingo 11 de outubro, a novena Festa dos Callos, do Concello de Piñor.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Boa tarde, amigos, amigas, ointes, neste día xoves 8 de outubro de 2026, 8 de outubro, moi bo día aquí, amigos, amigas, ointes, ou moi boa tarde desde O Carballiño, desde a capital mundial do pulpo á feira, en este 8 de outubro, no que se celebra, no que se conmemora, non sei se os sabíades, o Día Internacional do Pulpo, para rendir homenaxe a un dos invertebrados, disque que máis inteligentes e fascinantes do planeta. Elixiuse este 8 de outubro como o Día Internacional do Pulpo, pois tendo en conta, aproveitando este xogo de palabras, porque provén da unión do inglés co mes. October, outubro, October, día 8, claro. Tamén é fácil, pois, saber o porqué. Porque o pulpo ten cantos brazos, cantos rabos, 8. Pois aquí o tes, 8 do mes October, do mes de outubro. Xogo de palabras, nome en inglés, do mes October e os 8 brazos que ten o octopus, o octopus, o pulpo. Así que, señoras e señores ointes, desde a capital mundial do pulpo a feira, desde o Carballiño, feliz, moi bo día internacional do pulpo a todos nos, a todos vos. É un día hoxe, un día internacional do pulpo, no que, tal como viñan anunciando, os avanzando os pronósticos meteorolóxicos, e tanto hoxe como tamén xa para os próximos días, situámonos baixo influencia anticiclónica, así que con bo tempo, moi agradable, moi bo tempo de outono, nos que nos próximos días iremos alternando ceo totalmente despexado, días con ceo azul, con outros nos que se repartirán as nubes e os claros no noso horizonte comarcal, o Carballiño, o Ribeiro, en canto ás temperaturas, pois xa se nota, xa van sendo máis fresquiñas e de acorde a este tempo de outono, as mínimas de madrugada, a primeira hora da mañá, están baixando xa, acontecía esta mañá, a primeira hora, ata os 7 graus, as mínimas, aquí mesmo no Carballiño, mentres que as máximas desde hoxe volverán situarse en tendencia ascendente para hoxe. Alcanzaremos os 20 graus no Carballiño e comarca, os 22 graus no Ribeiro e para os próximos días un chisco máis altas. Cara a fin de semana, sábado e domingo, arredor dos 25 graus. Así que tempo, temperaturas moi agradables para tamén eses acontecementos festivos que temos nesta nosa terra, nesta nosa comarca, para esta fin de semana, como será o domingo, esa festa dos callos do concello de Piñor, no pobo do Arenteiro, como serán tamén estas outras actividades festivas que desde mañá nos trasladan, nos levan ata a parroquia de Pereda, no concello de San Cristóbo de Cea, onde celebran esta fin de semana as festas do Rosario, con boas verbenas, con boas orquestras, como a Panorama City, e mañá a venres, con esa xa nos últimos anos famosa e multitudinaria Ruta das Adegas, porque nun lugarciño, pois con apenas 20 ou 30 veciños que deben ser, pois que se reúnan máis de 500, máis de medio millar de persoas, pois eso sí que é unha invasión, unha invasión en toda regla, mañá pola noite, desde medianoite, con esta Ruta das Adegas. Logo imos a chegarnos máis adiante neste programa ata a propia parroquia de Pereda, a ver como se presenta o acontecemento da Ruta das Adegas e o resto da programación festiva para esta fin de semana na que teremos pois moito teatro, moito teatro no Carballiño, moito espectáculo teatral desde mañá a venres e tamén o sábado. Volvemos ao Muiño do Anxo, ao Parque Enográfico do Río Arenteiro. Volve o Asasinato no Muiño de Dar Trela Teatro, que xa estivo en carteleira teatral no pasado verán, no pasado mes de agosto, e tras un descansiño agora recupera as actuacións tanto os venres como os sábados durante todo este mes de outubro. Os dous días, ás 8 da tarde, aconsellase retirar a entrada, reservar entrada previamente, xa que o aforo é limitado. A entrada, que ten un coste de 8 euros, e que debe facerse a través, esa reserva a través do WhatsApp, a través do 645-16-72-78. Se quere reservar entrada para ver o Asasinato no Muiño, os dous días, sábado e mañá venres ás 8 da tarde, pois chamarnos aquí ou enviarnos un WhatsApp a Cope o Carballiño e facilitámosche este número de contacto para que reserves a túa entrada. Sen reserva de entrada, que o aforo do auditorio do Carballiño ten capacidade para máis de 450 persoas cómodamente sentadas, tes outra proposta teatral, neste caso no marco deste Festival de Teatro Aficionado que ven organizando e continuará organizando durante todo este mes de outubro e aínda na primeira fin de semana de novembro, a Agrupación Teatral Carballiñesa Tiruleque. Para este domingo que ven, 11 de outubro, ás 8 da tarde, o grupo Farándula Velutina chegará ao Carballiño desde Corcubión co seu espectáculo Mamá. Un espectáculo a ritmo de comedia, teatro de comedia, unha comedia lixeiriña para todos os públicos e cunha duración dunha hora. Este domingo que ven, a partir das 20 horas, a partir das 8 da tarde, no auditorio do Carballiño, o teatro de Farándula Velutina de Corcubión e o seu espectáculo Mamá.
1: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
2: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web A Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
3: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
2: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre tres primeros y tres segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles richada, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de O Carballiño.
4: Médico Técnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
5: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos no mes de outubro. Os días 1, 2, 3, 4 e 8, 31 OUF, Festival de Cine de Ourense. O día 7, Orquestra de Cámara Filarmónica de Colonia. E os días 9 e 10, 23 Festival Internacional de Blues 2026. Teatro Principal, Deputación de Ourense.
6: Instalacións José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Instalacións, revisións e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalacións José Antonio dispomos de mini excavadora propia para a reparación de augas de abastecemento, cual localización de fugas de auga e calefacción sen rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalacións José Antonio. Máis de 25 anos ao teu servizo.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Comentábamos fai un momentiño, fai apenas uns minutos, pois algúns destes acontecementos, destas propostas que temos para esta fin de semana de outubro, con bo tempo de outono que temos por diante, sen sairnos aquí do noso ámbito local e comarcal, con eses dous espectáculos de teatro que temos esta fin de semana no Carballiño, con esa festa dos callos do Concello de Piñor este domingo que ven, coas festas do Rosario na parroquia de Pereda, en San Cristóbo de Cea, con esa ruta das adegas tan, tan participativa, con tanta afluencia de público, éxito xa estes últimos anos, que se revivirá mañá, venres, desde as 12 da noite en adiante. Aínda temos máis, aínda temos máis ideas para compartir con todos e todas vós neste mediodía de Cope o Carballiño, e sen sairnos deste noso universo, o Carballiño o Ribeiro, poño por caso outra idea máis, darnos unha voltiña sábado e domingo por Ribadavia, onde teremos a sétima feira Revive, que nos encontraremos na Igrexa da Magdalena Ribadaviense. Saudamos a súa concelleira de Cultura, Yolanda Gómez. Moi boa tarde, concelleira.
7: Moi boa tarde a todos e a todas.
0: E que nos imos encontrar logo nesta sétima feira Revive, esta fin de semana en Ribadavia?
7: Pois nesta feira Revive, aparte do que é todos os postos de artesanía sostible, reciclada, que caberá tanto na Igrexa da Magdalena como no entorno, digamos, no soportais en a Praza Busán, que está xusto colindante ca Praza da Magdalena, teremos variedade de actividades tanto sábado e domingo para que a xente que veña a visitarla e mercar que poda pasar un rato, entreterse. Pensamos que vai estar moi amenizada porque temos varios obradoiros, e charlas, tamén música, entonces hai diversidade de actividades.
0: E todo isto tanto o sábado como o domingo, entendo que tamén tanto concelleira en horario de mañá, mediodía como de tarde.
7: Sí, o sábado ao que a apertura da feira é ás 11:30 da mañá. Decir tamén que temos unha exposición de arte dentro da propia igrexa. O primeiro obradoiro, que é de orvalaría, será ás 12:30, impartido por Vanessa Perozo. Logo, xa despois de Santar, ás 4 da tarde, temos unha charla, de Lorena Quintás, con Xogo de Fíos. E ás 5 temos outro obradoiro de creación de flores con tea reciclada, que é moi interesante, que será impartido por Carolina Tuesta. Xa de seguido, ás 6:30, pois tendremos algo de música co grupo Sambadelia, que amenizará o mercado, e para si algún se anima a votar un bailiño, pues tamén pode.
0: Está ben, está ben. E o domingo máis propostas, o domingo tamén temos máis actividades desde as 11:30 da mañá en adiante.
7: Exacto, volvemos o domingo ás 11:30 con un encontro de debuxo, con lectura tamén de poemas de Brians e música de Dalia. E titúlase Misa do Otoño. Entonces pensamos que vai ser unha actividade moi visual, porque a verdad sempre suelen participar bastante xente que ven de outros lugares, fora de Rivadavia, están pintando ali en directo, a vez que está amenizado coa música e o recital de poemas. Depois de seguido ás 12:30 volvemos ter outro obradoiro de Sabón.
0: De Sabón, Sabón, entendimos.
7: Sabón.
0: Sí, sí.
7: Está impartido, bueno, por uns artesanos de aquí de Rivadavia, Madejas Tejerro. Dicir que depois tamén ás 13:30 temos outro obradoiro que se chama Pequenos Cambios, Grandes Conversas, dado por unha empresa tamén daqui do Ribeiro, que se chama Pequeno Ribeiro. E a continuación outra charla sobre o movemento panafricanista de Galicia. Esa para o remate e o peche, pois volvemos ca música a cargo de DJ Sula, que amenizará toda esta zona do noso corazón do barrio sur de Evo, para que todos os visitantes e veciños e veciñas pues, podan disfrutar desta feira. Esperemos que marquen moito, pero que tamén participen nestas actividades que programamos para eles.
0: E aquí un amigo, amiga ointe, no WhatsApp de Copio Carballiño, concelleira, está nos preguntando se para participar nestes obradoiros hai que inscribirse previamente ou simplemente achegarse ata eses lugares de Rivadavia participar directamente nas actividades e máis.
7: Correcto, con estar aquí no, pues eso, momentos antes de que comecen as actividades é suficiente.
0: Di eses lugares, quere dicir logo, entendemos, a Igrexa da Madalena.
7: Correcto.
0: Vale.
7: Ali na Igrexa da Madalena está a Carolina, que é a encargada. Ela xa, pues bueno, xa, ali estaré por aí, botamos unha mão, pero enténdese perfectamente cando vai empezar o obradoiro, todo o mundo pode que esté ali presente, pode ser participar. Non fai falta inscripción previa, digamos.
0: Bueno, pois tanto o sábado este que ven como o domingo teremos bo tempo de outono. Aquí estamos vendo temperaturas máximas en torno aos 24, 25 graos. Bueno, pois isto tamén vai favorecer, seguro que sí, a ambientación e a afluencia de público e a participación nestas actividades, verdade?
7: Pois a verdade é que sí, o tempo sempre é moi importante neste tipo de actividades, solamente as que se realizan ao aire libre, e sobre todo para xente que se desplaza. Entonces dicir que eso, temos un tempo casi primaveral aquí en Rivadavia, que están invitados e invitadas todos a participar nesta Feira Revive, como tamén adiantar que é xusto o lunes, que como é día festivo, empezamos a coas xornadas europeas da cultura sefardí aquí en Rivadavia, e vamos ter tamén bastantes actividades para celebrar estas xornadas. Empezamos o luns e depois continuamos a próxima fin de semana, sábado e domingo.
0: E logo xa nunhas semanas, dicía a concelleira que xa logo despois nunhas semanas chegará o ambiente de Samaín e de Noite Meiga, que tanto tirón tamén tradición están tendo en Rivadavia desde fai xa uns cantos anos, a que sí.
7: Sí, a verdade que sí, o último fin de semana de outubro, como xa é unha tradición aquí en Rivadavia, xa que este ano vamos a por a 26 edición, volves a celebrar a Noite Meiga. Esta xa é unha cita, digamos, moi importante na nosa vida de Rivadavia. É unha das festas máis importantes que se están celebrando xa hoxe en día. Eso que invitamos tamén a todos os que queiran vir a participar, que merece a pena, e é unha noite ademais para todos os públicos, porque tanto gozan os pequenos das casas como os máis maiores, pasando por os jóvenes. É unha festa moi recomendada.
0: Bueno, pois eso será lá chegado o sábado, día 31 deste mes de outubro, no que andamos antes, xa, esta fin de semana, sábado e domingo, esta sétima feira Revive, que se celebra na Igrexa da Madanela en Rivadavia. Bueno, dicen da Madanela, nos aquí decimos a Madanela, por la nosa Madanela aquí en Rivadavia, dice Magdalena, seguro que sí, ¿no?
7: Bueno, Magdalena sin AG.
0: Magdalena sin AG.
7: Magdalena. En cada zona decimos de su manera.
0: Aquí tenemos a Matanela, ¿no? A Matanela en Lobás, día de Romaría, cada 22 de suyo son as nosas variantes dialécticas, bueno, idiomáticas, que tamén son enriquecedoras, claro que sí. Yolanda Gómez, concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia, moitas grazas pola información e pola invitación. Moi boa tarde.
7: Moitas gracias a ti por darnos voz.
8: Xa abriu con nova xerencia Restaurante Como na Casa Patio Bar, de luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Xa abriu no lugar de sempre, na rúa Astureses do Carballiño, Restaurante Como na Casa Patio Bar. Esperámoste.
9: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
8: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
10: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
11: Na estación de servizo da Con, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio da Con.
12: De mércores a domingo, no barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña el Asturiano. Para que goces dunha ampla carta, con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, fabada. E todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería a Toscaña el Asturiano. Esperámoste.
13: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Vidueiro Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel. Ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica, con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón, na Estrada de Pontevedra, en Brués, Boborás.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Estes últimos días atrás foron aquí unos cantos amigos ointes que no guasá de Copio Carballiño pois mostraban a súa preocupación, identificábanse como veciños da parroquia de Cabanelas, manifestaban que pasa o tempo e desde que o pasado inverno, con un dos temporais do pasado inverno, pois provocara danos considerables, no tellado, la iglesia parroquial de San Juan de Cabaneras, pues que continúan en esa situación, esperando pues que se solucione, ¿no? Esta problemática quieren ver recuperada a su iglesia parroquial, decíannos, se podíamos informar al respecto, si había algún proyecto ya, bueno, pues para ejecutar, para acometer, si había algún plazo previsto, si alguna previsión por parte da parroquia, do obispado, por eso pues recurrimos, facémoslo agora mesmo en directo, a Raúl Alfonso González, que é o vicario episcopal de Patrimonio e Sostemento da diócese de Ourense. Moi boa tarde.
14: Boa tarde, que tal?
0: Bueno, pois nos aquí tratando de facer o noso traballo. En este caso, pois tal como nos pedían estes veciños de Cabanelas, pois coa idea de facilitarlle algunha información desde o Bispado da Diócese sobre como está este proxecto de rehabilitación, de reconstrucción do templo parroquial de Cabanelas.
14: Pues moi ben, a ver, eu agradezo a preocupación da xente, sobre todo de Cabanelas, non? E tamén a paciencia que están tendo co proceso de restauración e de reparación pues, destes danos que provocou o temporal no teito da igrexa, non? Bueno, o primeiro interesado sempre leva sendo todo este tempo preguntando con moita frecuencia, sí, interesándose o propio párroco, don Pablo, non? Pero, aparte de eso, bueno, pues, comunicar, non? Comentarvos que sí, neste momento pues, estamos en disposición pues, prácticamente de decir que a nosa intención é facer as obras neste outono, o sea, neste temporal do ano, non? A idea é sí, poder facer a reparación, temos xa as autorizacións correspondentes del patrimonio, creo que tamén incluso a licencia xa municipal, cos correspondentes tasas pagadas, temos un presupuesto. Ben, a idea primeira era facer unha reparación integral de todo o teito da igrexa, cambiar sí, todo o teito da igrexa, bueno, era un presupuesto que evidentemente saliese nos das posibilidades porque os danos pues, están na primeira parte do primeiro tramo do treito, non? Que o seu pues, ajudará a cubrir en certa parte, pero o teito completo pues, estaba en torno a unos 30.000 euros, y bueno, pues en este momento non víamos posibilidad de poder invertir, ¿no? Entonces, a idea é reparar esa primeira metade do teito, onde sí, fueron os danos do temporal especialmente, y, bueno, dar tamén unha revisión, evidentemente, ao resto, para que non haxa filtracións, e bueno, pensemos un presupuesto en este momento en torno a 77.000 euros, se non me equivoco, que estou falando un pouco de memoria. Ya a idea será pues implicarse en este momento en ver pues tamén onde van a ser as fontes de financiación, algo que aporta o sí, seguro, que corresponde según seguro da igrexa, bueno, tamén os veciños que están dispostos tamén a colaborar e aportar, pues facemos sí, chegar pues tamén ao párroco pues como está esta situación económica para que fale tamén que a parroquia, uh-huh, bueno, tamén o obispado evidentemente pues aportará unha cantidad, un porcentaxe da obra para levar a cabo esta actuación, ¿no? No teito de esa de Cabanelas. Eu penso que sí, seremos capaces de poñernos, pois, canto antes a levar a cabo esta actuación nesta igrexa parroquial que leva xa moito tempo, pois, tamén esperando con moita sí, paciencia, pois, os feligreses que se ver restaurada, non?
0: Se non o entendín, se non o entendimos mal, o proxecto que pretende executarse, levarse a cabo, ascende a 77.000 euros, sí.
14: Sí, o presupuesto que teño, con IVA incluído, digamos, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues sí, 77.000, si no me equivoco, 380, si no me equivoco, ¿eh? Según los números que nos votamos. Pero claro, teníamos un presupuesto completo, uh-huh, al final teníamos que optar por hacer la parte que realmente está dañada do teito.
0: Sí, que é a máis urxente, evidentemente.
14: Que é urxente, evidentemente, porque é que está descoberta, claro, digamos que está en este momento protegida con medidas provisionais para que, bueno, intentar evitar no máximo posible o deterioro que poida sufrir o ben por esta situación, bueno, é a actuación que se faría neste momento na igrexa.
0: Bueno, pois pues é unha obra pues nunha igrexa con todo que isto leva consigo, bueno, pues foronse dando pasos a nivel de patrimonio, de autorizacións, entendo que tamén este mesmo feito que sexa, bueno, pues nunha estructura con os muros dunha igrexa que xa ten o seu tempo, bueno, pois será unha obra cuidadosa e que non sei se hai tamén xa un prazo máis ou menos aproximado do que levaría de tempo a execución das obras.
14: O prazo non o sei neste momento, non. O proceso destas obras, evidentemente, cando é un ben patrimonial, pois bueno, hai que facelo ben, non? Entón, primeiro, facer un proxecto, non? Dun arquitecto, neste caso, que logo é necesario presentar a Dirección Xeral de Patrimonio, bueno, que nunha subcomisión, que todos os meses se reúne, pois unha vez que chega este proxecto, pois emiten a resolución correspondente ou fai as modificacións necesarias, non? Claro, o facer o proxecto leva un tempo xa, non? O arquitecto ten que facer, claro, pois a veces máis dun mes incluso facer o solamente o proxecto. Despois pasas á Comisión de Patrimonio, que pois hasta o mes seguinte non pode ir, entonces claro, temos que esperar outro tempo. Se todo está ben, como foi o caso neste, ven a resolución, que tarda tamén outro tempo en chegar, e despois hai que pedir os presupostos. Tamén hai que ser conscientes que a realidade neste momento das empresas de construcción na nosa zona, sí, e na zona de Carballiño en concreto, e nas outras zonas, pois, que non é fácil atopar empresas que estén, digamos, capacitadas para facer este tipo de actuacións.
0: Certo.
14: E a veces tardan tamén, pois, a parte da insistencia de estar, como decimos habitualmente, detrás, non, das empresas para que te den presupuesto, tardan tamén o seu tempo, non? Neste sentido. E, bueno, unha vez que temos todo isto xa feito, pois, sí, estamos en disposición de poder acometer agora neste momento. Pois faltaría, digamos, o máis sinxelo, digo sempre, non, que é o tema de xuntar os cartos, que, bueno, pois, se Deus quere, pois, daremos xuntado para poder levar a cabo esta actuación.
0: Bueno, pois, por lo tanto, a día de hoxe, o que podemos avanzar e confirmar é a vontade, verdade, a vontade, sí, para vontade, que esta obra se leve a cabo de forma casi que podemos decir inminente, ¿no? Porque xa estamos no outono.
14: Sí, esperemos que sí, ¿no? E despois eu penso que é unha actuación que, bueno, pues, non sei o prazo ahora mismo que pongo o proxecto, sí, non me acordo, pero me imagino que en 3-4 semanas poderá executarse, me imagino, ¿no? Si o tempo acompaña.
0: Sí. Pois, máis nada, que agradecer a Raúl Alfonso González como vicario episcopal responsable de patrimonio e sostemento na diócese de Ourense, pois que nos atendese así tan amablemente como sempre fai a esta hora, porque ademais creo que o collemos un chisquiño lonxe, verdade?
14: Pois sí, estamos nunhas jornadas precisamente en Madrid, na Conferencia Episcopal de Sostemento da Igrexa en España, non? Con todas as dióceses de España estamos traballando tamén temas deste tipo, tamén aquí agora, ¿no? Aquí estamos sempre nese tema. Pero, bueno, agradezo moito a vosa preocupación e a preocupación da xente e o interés, non? Porque, ao final, hai que recoñecer que o patrimonio, pois, é cousa de todos, non? Llevo que estemos pendientes, non? E que nos ayudemos a facer as cousas o mellor posible neste sentido.
0: Pois esa era tamén a nosa intención e a nosa idea, e por eso esta chamada, esta comunicación co máximo responsable en materia de patrimonio e sostemento na diócese de Ourense. Raúl Alfonso González, moitas grazas, moi boa tarde.
14: Moitas grazas a vos, unha boa tarde. Deus.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
15: Comeza o curso de Top Academy Pitufiños, que, como xa sabes, agora somos Centro Oficial Examinador Oxford. E os exames realizaránse nas nosas instalacións. E lembra, impartimos apoio escolar para primaria, secundaria e EBAU, en todas as materias. E, por suposto, en inglés, francés e alemán. Matricúlate xa. Máis información en Top Academy Pitufiños. Rúa Puerto Rico 4, o Carballiño.
16: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos a fartar, postre, viño, auga, refrescos, café e chupitos por 25 euros. Menores de 10 anos, gratis. O domingo 11 de outubro, a novena Festa dos Callos do Concello de Piñor.
17: Para estes magostos, os chourizos feitos artesanalmente con pimentón Murcia, denominación de orixe de Carnicerías Ferradas. Criollos, o mellor churrasco para a parrilla. Salchichas, hamburguesas, carne de porco 100% ferradas, criados ao aire libre e alimentados naturalmente.
18: A venda en Carnicerías Ferradas, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño e Carnicería Ferradas no Irixo. Aberto sábados todo o día.
19: Gasóleos Ateneo. Reparta a domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Gracias por la suya confianza.
20: En Fieles Difuntos, o Supercén, no número 24 da Avenida de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro 14, con todo o que poidas precisar en esponxas, velóns, centros e a maior variedade en flores. E, por suposto, o mellor prezo. Ven, compróbalo, o Supercén, Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
21: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta Pilates Termal. Todos os martes ás 5:30 e mércores ás 8:15 da tarde. Totalmente gratuito na piscina do Balneario das Caldas de Partovia. E ademais, no pabellón de deportes, yoga, os venres de 6 a 7 da tarde. E Pilates, os sábados, de 12 a 13 horas. Inscríbete xa na área de deportes ou na APP do Concello do Carballiño.
22: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
23: Mediodía.
24: COPE Carballiño.
23: Estar informado.

0: outra noticia máis que sumamos logo á crónica informativa deste día xoves 8 de outubro no que andamos. Confirmamos xa que logo que de forma inminente neste mesmo outono levarás a cabo ese proxecto de rehabilitación da Igrexa Parroquial de San Xoán de Cabanelas que tan danada quedara tras o temporal, un dos temporais do pasado inverno que levara por diante boa parte do teito desta Igrexa Parroquial. Así o anunciaba logo fai un momentiño aquí en Cope o Carballiño o vicario episcopal de Patrimonio e Sostemento da Diócese de Ourense, Raúl Alfonso. Un proxecto que xa pois está redactado, que ascende na súa execución a 77.000 euros, que cubrirá unha parte o seguro do obispado, outra parte o propio obispado e finalmente tamén a través de aportación da parroquia. O prazo de execución das obras, unha vez que se inicien contando coas condicións meteorolóxicas, sería dun mes aproximadamente. E o presidente da Deputación Provincial, Luis Menor, visitaba en Beariz os distintos proxectos que se viñeron executando ou que se están executando aínda na actualidade por parte do Goberno Municipal Bearicense con financiación do COPEROU, do Plan de Cooperación Local da entidade provincial. A visita de Luis Menor a Beariz incluiu as obras de construción do velorio municipal, tamén o campo de tiro municipal, recinto que conta cos trámites de legalización e federación correspondentes. Tamén se achegou ao centro social de Alvite, desta aldea singular de Alvite, que dispón de novos espazos rehabilitados para o seu uso por parte da veciñanza de Alvite. Tamén se achegaba o presidente provincial ata a localidade de Doade, neste concello de Beariz, onde tivo ocasión e oportunidade de coñecer de primeira man o Museo da Botica, o Museo da Antiga Botica de Doade. Ademais, no transcurso desta mesma visita, o presidente da Deputación reuníase con responsables municipais, co alcalde bearicense Manuel Prado, co tenente alcalde Tomás Sancho, e durante unha xornada de traballo na que abordaron pois diversos proxectos que tanto no marco de plan de cooperación como a través de outros programas pois poderían executarse nun futuro inmediato. E falamos de outra campaña de excavación, outra máis para o castro de San Vicenzo de Avión. Iniciativa a tres bandas, entre a Asociación Vive Avión, o Concello de Avión e a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta, que veñen de asinar un convenio de colaboración dotado con 40.000 euros para impulsar novos traballos de excavación no castro de San Vicente, en concreto nesta nova fase de excavacións leváronse a cabo actuacións na muralla da croa deste castro e tamén un estudio de accesibilidade e mellora da accesibilidade no xacemento. Ademais, de outra parte, estáse á espera de recibir a resolución do proxecto presentado ante o GDR 12, o Grupo de Desenvolvemento Rural, o Carballiño Ribeiro, presentado este proxecto, esta solicitude, pola comunidade veciñal de Montes en Man Común de San Vicente, a Asociación Vive Avión, para desta maneira seguir avanzando en novas fases de excavación e consolidación deste importante enclave castrexo, este xacemento arqueolóxico do castro de San Vicente en Avión.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
1: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
2: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
3: Para disfrutar de otra de nosas grandes tradiciones, a gastronómica. Un referente no Carballiño. Pulpería Fuchela. O ritual de una exquisita ración do mellor pulpo. E agora, además, una carta totalmente renovada.
2: Con primeiros como unas croquetas caseiras o unos langostinos o allo branco. De segundo, una carne o caldeiro o un bacallao a prancha galega. E para rematar, un postre, tarta de tres chocolates o un flan da casa.
3: Pulpería Fuchela.
2: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
5: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: que decía, no, no sé, xa foi onte, antonte, bueno, tanto monta, monta tanto. Que nos comentaba aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, un amigo o amiga, ointe, amigo neste caso, para máis señas. Falades da ruta das adegas en Pereda, en Cea. Que sabemos, ou que sabedes, daquel veciño do lugar que chamábamos e saudábamos como señor Modesto? Estará vivo ou andará en outro mundo?
1: Vivo. Se le busca vivo ou muerto.
0: Non pasan os anos, cara. Non pasan os anos por o señor Modesto de Pereda.
1: No,
0: da vila.
1: Non pasa, non. Nada, prana. Ai, cada día estou máis novo, cara. Ai, sucio.
0: É un bo misterio, non, Cada día máis novo. Cada día máis novo.
1: Sí, cada día mellor é mellor, que diríamos que cantábamos. Sí, ame, sí.
0: Bueno.
1: Vai, chumua. Imos tirando,
0: Imos tirandiño,
1: que cando este, cando este pior este como hoxe.
0: Nin tan mal, verdad?
1: Nin tan mal, nin tan mal. Aí, pero sabo que sí que me está...
0: Ainda tengo Nemesio aquel.
1: Teño. Sí,
0: ainda anda, sí.
1: Que pasa que...
0: Ainda pasa a ITV.
1: A ITV pasa, pero andar anda pouco, que está moi caro o combustible.
0: Ah, bueno.
1: Non se pode andar moito, hai que fazer pedal, hai que fazer pata, hai que andar. Cada vez, dixo unha médica que era moi sano andar.
0: Bueno, os domingos un baile, que tamén me comentaron bueno, e certificaron, vin onte o teu amigo señor Modesto no Paulino, Estou outro
1: bueno,
0: día.
1: Bueno, porque pois
0: empezou
1: porque
0: a temporada.
1: Ando de incógnito. Pero ojo tamén compra, máis que se divertir, carai, que total para 4 días que estamos aquí. Hai que levar a festa tamén un pouco, sí, señor.
0: Equilibrar as penas.
1: Claro. As penas están en unhas pedras, as penas del alma.
0: Sí. Entendido.
1: Eso sí.
0: Temos ruta, nova ruta das adegas ou das bodegas.
1: Sí, home, sí, Pereda. Teño un disgusto rendirme por eso, home.
0: E logo que foi?
1: Cajo na tos. Foi que non ve que non estaba a miña bodega no itinerario.
0: Ah, pois non me fixara. Non teño aquí a relación de bodegas.
1: Sí, bueno, pois a relación podo yo facer eu, pero...
0: Pero que pasa, porque non tiría excedentes xa este ano logo, non houve excedentes.
1: Nin excedentes, nin excipiantes, non houve nada, que se me picou o viño, carallo.
0: Bueno...
1: Tamén a médica esta que é a liencia que temos, quer acabar comigo, ya, adiós. Non me di que teño que beber agua.
0: Pero
1: un home
0: con vostede toda a vida facendo viño e pícase o viño.
1: Bom, porque este ano...
0: Un home bueno, cos seus estudios.
1: O sea, é verdad. Eso que non falten, caramba. Sí, home, sí, pero... No, penso que foi que tiña tanto. Que non sei o que pasou. Eu sei que... Cando quixen beber, dixen, hostia, logo isto.
0: Sí.
1: Derramouse unha cuba de lomi. Tanto de para...
0: Vaya por Deus.
1: Tamén para andalo comprando, despois claro, para regalalo, non me pareceu moi boa idea.
0: Pero que lle dixo a médica logo? Que viño que... Xa o menos posible, sí.
1: Dixo a médica, sí. Sí.
0: Eu conozco ya unha velliña, que lle pasou o mismo, poñenlle auga e non hai maneira de que beba un vaso de auga. Pero botan unhas gotiñas de viño e a muller van engañando, e vai bebendo,
1: Ah, claro, eu tiña un conocinche un amo.
0: Así que pode facer o mismo, probe que igual vai baixando auga, mellor.
1: No, eu vou lle far casa a médico, que me dixo que... Porque me preguntou canto bebía, eu dixo, é verdad, a hora de comer, sí, ao mellor é... Se me meto como hoxe que vou comer cocido, se por ben é agora dentro dun pouco, ao mellor igual... Algo máis de media botella de viño, mando ya.
0: Bueno.
1: Desde 3/4, non sabes?
0: Bueno.
1: Ao mellor andai a cousa. Díxome que non, que podía, de momento que bebera, pero só unha taza a comida.
0: Bueno.
1: Pero, xa fun á feira,

0: estaba botando un anuncio de una xente que de Hermosa, que non sei que.
1: Sí, señor.
0: Eu non sei se estou mal, eu algo vendo do oído non estou, pero... Dixo usted que descojonaban árboles.
1: Sí.
0: E afeitan palmeras.
1: Mais ou menos. Afeitaban palmeras. Afeitan as palmeras.
0: Eu cada día...
1: Pasan ya na valla. Pasan ya na valla.
0: A barbera. A eso sí,
1: pero vaime falar do asunto este das bodegas ou non?
0: A ver, home. Ai, perdón. Tanto tempo que levo sin falar, caralho. Deixe-me esplender un pouco, Deus. Mire, que lle digo eu. Sí, as bodegas... Xa son este viernes, xa son mañá, eh?
1: Eso é.
0: Hai que usar para debe haber 8 puntadas ou así.
1: 8 bodegas.
0: Acaba cal millor. Non fai falta ir cenados, vale? Yo teño contratado unha charanga.
1: Sí.
0: Tamén, John de Jota, dices, que non sei moi ben de Jota, non sei se dá... Dionisio Javier ou como é eso. Eso.
1: Sí, non...
0: A charanga...
1: No, digo que non fai, dicía que non facía falta ir cenados, bueno, pois pues así cenamos ali de pé, de bodega en bodega, claro. Uns petiscos
0: e tal. Tamén se pode, oi, de sí. Pé, despois a certa hora é algún que ainda se aborcaña. Eu penso que non lle van dicir nada porque se sente,
1: Bueno.
0: Vale, hai que buscar onde, pero...
1: Esta tradición, recordemos, señor Modesto, así a xente que é nova e que xa levan os anos así sen saber do señor Modesto, que esta tradición saiu, puxeron en marcha algúns veciños de Peredé, foi indo a máis cada ano, para sacar así o viño que quedaba dun ano para outro, non? Os excedentes, que dicen.
0: En parte é certo, claro, porque se non hai viño, a ver para onde imos.
1: Claro.
0: Pero aseguro xa que a mellor é... Igual se fai máis viño da conta precisamente para o día de mañá,
1: Ah, bueno.
0: Porque en Pereda outra cousa... Bueno, tamén hai xente traballadora en Pereda. E tamén hai hasta xente.
1: Sí.
0: Pero...
1: De todo.
0: Pero gana de festa tamén hai, hombre. Tío. Digo yo...
1: Bueno,
0: Bueno, deixeme acabar con o negocio, porque mire...
1: Dígame.
0: Hai unha cousa que resulta que... Eu non, xa estou algo dello demais para entender estas cousas dos lobos.
1: A ver.
0: Eu puxe má ler o cartel e casi non entendo o que di.
1: Dígame.
0: Porque pon, a charanga chama-se Tatotó.
1: Sí, Tatutotó, por aí, sí.
0: Tatú! Bueno, aquí hai moi... Eu non vexo ninguna, vexo vos, pero bueno.
1: Bueno.
0: Eso, yo...
1: Agora, todos son nomes modernos, señor Modesto.
0: Modernos, carallo, pero podías entender, hombre.
1: Igual é en inglés, vaya a saber.
0: Ai, claro, se for a alemán ainda lle daba o xeito, pero en inglés nada. Bueno, despois, claro, sí. Falei, sobre... Está me dando a risa.
1: Eso porque... para animar a ruta, non?
0: Claro, eu cando lle dixen a unha... Os pais ya rapaz sí. Tamén, pero... Que é aquí vicinha miña da comisión, a chameina... Para lle preguntar, porque no cartel eu non vi os horarios das misas, non sabes?
1: Sí.
0: E eu esas cousas, como a xente da miña edad, pois ainda lle damos certa importancia. E dime, señor Modesto, non ten os horarios, non os ve porque non os puxemos.
1: Ah, bueno, esquecéronse.
0: Pois lajo, así cada un que vai a cando queira. Pero aí controlame do día, casi seguro cada vermisa cantada.
1: Tanto sábado como, domingo, bueno, o domingo, non?
0: Bueno, o domingo seguro, eu aí xa non lle sei moito
1: o domingo, porque... domingo.
0: Eso é.
1: Non confundamos a audiencia. O domingo.
0: O sábado, veñen uns que me gustan a mí moito. Ai, que son ostrarnos.
1: Ah, ostrarnos, sí, señor.
0: Ostrarnos. Yo o feitizo de Pau tamén.
1: Bueno, ese xa son da casa, non?
0: Son clásicos.
1: son aí das terras de Cea.
0: Sí, home, sí. Por eso digo eu que me gustan ben.
1: Boas rapaces.
0: Bueno, eu... Tanto comezo, cada día fío-me menos da xente. Pero ánser. E digo eu que...
1: Isto hai que coller o tique para ir de bodega en bodega, como cando é a ruta dos fornos, ou como funciona o asunto? Aquí non hai nin tiques, pues, nin hai nada, non?
0: Eu penso que non hai tique. Eu non me dixeron nada dos tiques. Se eu preguntei. Non me dixeron nada. Mira, eu penso que é cuestión de chegar ali.
1: Sí.
0: Arrimarse a un pipote.
1: Exactamente.
0: É que sea lo que Dios quiera.
1: Bueno, elevar un conductor, levar un conductor que beba auga. Para despois para a volta.
0: Felle

0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Carballiño. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy boa tarde. A verdade que, vista a morea de reaccións de condolencia que provocou a morte de Xosé Manuel Beiras aos 90 anos, é innegable a pegada que este economista e político galego deixa nesta terra e nas súas xentes. Cos claroscuros dunha personaxe que era capaz de analizar e explicar a historia da economía de Galicia, de España e do mundo para amosar a evolución social da mesma dende o seu posto como profe universitario, como tamén estar no xerme e diría eu que ata no ser do nacionalismo político galego moderno.
4: Hai 4 anos por estas mesmas datas ainda éramos un só deputado neste mesmo salón de actos
5: de pleno.
4: Hoxe somos 13, un número por certo temível para a súa superstición.
3: Así falaba Beiras no Parlamento de Galicia no ano 1993, cando a suba do BNG semellaba imparable, aínda que el foi tamén un dos que a pique se estivo de afundir a esta formación a que axudou a fundar en 1982. Un dos fitos de Xosé Manuel Beiras, o de sacar ao nacionalismo galego do gueto no que se atopaba, segundo nos contou o historiador e politólogo Xosé Manuel Núñez.
6: Perdón un momento, señor...
3: Non en este o corte que queríamos escoitar de este experto de Xosé Manuel Núñez falando da pegada de Xosé Manuel Beiras no nacionalismo galego, agora sí.
7: É que conseguiu que o nacionalismo galego, que nos anos 80 estaba queixado de fragmentación político-organizativa e de certa invisibilidade, pois des un salto que lle permitiu converterse en alternativa de poder.
3: Iso sí, despois de axudar a fundar o BNG, como dicíamos, na Asamblea da Coruña de 1982, a pique se estivo de afundilo tras renunciar a unha coalición permanentemente dominada pola UPG, encabezando as mareas como deputado da Agrupación Galega de Esquerdas e protagonizando nesta segunda etapa política un bochornoso episodio cando golpeou o escano do entón presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
6: Perdón un momento, señor Beiras, faga o favor.
3: Son as distintas facianas dun home que deixa pegada como para que haxa reaccións e condolencias dende todo o espectro político, aínda que evidentemente máis dende a parte nacionalista.
8: El viña a dar un meeting en Sarria e para min aquel era pues, como ese momento que estás esperando, porque era un referente pues, muy importante. Lembro que ese día o grupo que estábamos ali de Galiza Nova nos dixo que él confiaba moitísimo na mocidade deste país, que non deixáramos nunca de loitar e que non deixáramos de ter esperanza, e esa é unha mensaxe que eu pois levo sempre dentro de min.
3: Emocionada, Ana Pontón. Outro que coñecía ben o expresidente da Xunta, Fernando González Laxe, que fora tamén alumno do profesor Beiras.
9: E díxome que non, que xa había moita xente traballando en ese eido, como Pérez Touriño, Ceferino Díaz, Osaime Barreiro, e que eu tiña que dedicarme ao sector pesqueiro, que tamén era importante na economía do país. E díxome, na, ti vai falar con Paz Andrade, con Domingo Quiroga, e arreglas como as podas, pero ti tens que facer a sobrepesca. E efectivamente, petei na porta de Paz Andrade, de Domingo Quiroga, enseñaronme as primeiras cuestións básicas do sector e logo el dirixiu unha tesis doctoral.
3: Aí está, facionando o profesor Beiras, cun carácter que deixa innumerables anécdotas, como cando se prohibiu fumar no hemiciclo do Parlamento Autonómico, o que non foi ben acollido por un fumador empedernido, co que se tivo que enfrontar daquela o agora presidente da Cámara Autonómica, Miguel Santalices.
10: Colleume na sala onde nos reunimos a veces os diputados, e pero como se prohibiu o equio de fumar no Parlamento, e lle dixen eu, no hemiciclo, dixen, porque é unha imaxe que non se pode sostener, e ademais eu, sendo médico, non podo manteñer que isto se faga así, é unha imaxe negativísima, botoume ali un, xa te podes imaginar iso, o que nos faltaba, chegaron os médicos intervencionistas ao Parlamento.
3: E que de carácter ia sobrado Beiras, ou igual que o seu antagonista político e rival, Manuel Fraga, que non inimigo, con quen compartiu algún que outro almorzo no restaurante Vilas, que Paco Vilas rexentaba en Santiago.
11: Pues sí, era uno.
5: muy amigos. Lo de la política no tenía que ver con la amistad que tenían. Se respetaban mucho uno al otro.
3: O acto público de despedida, Xosé Manuel Beiras, terá lugar mañá, venres, ás 4 da tarde, no Museo do Pobo, galego da súa cidade natal, Santiago de Compostela. A sala estará aberta ao público a partir do mediodía. Co pasamento de Beiras, que se queres podes ampliar na nosa páxina web e nas nosas redes sociais, arrancamos o repaso á actualidade galega que nos vai levar dende agora ata as 8. Saúdos de Íñigo Landa. Tarde tranquila pero fría polo vento do nordés que deixou refachos de ata 90 km por hora esta mañá en zonas altas da provincia de Pontevedra, como Fornelos de Montes, pero semella que vai a menos esa intensidade do vento, de feito a maina mañá, provocando suba xeralizada de temperaturas por todo o país, que van a quedar os 24 graus nas cidades do sur e entre os 20 e 21 nas do norte. Unas temperaturas que seguirán subindo o sábado, abrindo unha ponte festiva do Pilar de tempo seco estable e solleiro en xeral. Paradiña para un brindis en nada, estamos na acampada da Praza do Obradoiro, que tras a morte onte de Mari Carmen semella que vai para longo.
11: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
12: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
13: Adega Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Cúmprese hoxe unha semana dende que primeiro pouco máis dunha dúcia e agora preto de medio cento de tendas de campaña acamparan na Praza do Obradoiro ante a permisividade de autoridades gubernamentais e municipais, creando un pequeno poboado que ocupa xa a superficie de media praza sempre ateigada a do Obradoiro, e que os seus moradores buscan agora material con que anclar as tendas para que non se as leve o vento, como xa ven de acontecer nestes días pasados.
14: En xeral, os materiales que pedimos últimamente son máis referidos como a estrutura da propia acampada, un pouco que se ven aquí, estos toldos, estas lonas, estas estruturas de madeira que axudan a suxeitalas, sobre todo de cara a combatir un pouco o vento, que sí que...
3: Súmanse estes materiais de lastre aos que xa teñen de comida, bebida, abrigo, palespa, peixe, megafonía, carpas e outros plásticos varios xusto diante da porta dun concello de Santiago onde non molestan, segundo a alcaldesa nacionalista Goretti San Martín.
15: Bueno, onte tamén faleceu Mari Carme, eu creo que é unha cuestión, creo que é absolutamente lógica que haxa pois persoas que queiran reivindicar o seu dereito a teren unha vivenda digna. Creo que iso é algo absolutamente fundamental, creo que debe estar non por riba de todas as outras consideracións. Creo que o resto é acabar enredando nuns momentos tamén, neste caso tamén de dor, tamén de rabia.
3: Pois polo goberno local de Santiago, os acampados poderán seguir no Obradoiro sine die ata que decidan levantar o campamento, porque como queden ata que se arranxe o problema da vivenda en España, igual é para sempre. Ou cicais esperan a folga xeral convocada supostamente polo sindicato de inquilinas e a que se sumaron os sindicatos de clase, a pesar de ter anunciado antes esta folga que se suma era visto a CIGA. Xoán Xosé Salgado é secretario xeral da Formación Nacionalista en Ferrol.
16: Temos a nosa xelda, facemos unha convocatoria para Galiza propia, coas nosas reivindicacións, que son reivindicacións que vimos, digamos, mantendo desde hai tempo, e que esta folga, estamos proponendo este tipo de movilización, esta folga, desde hai tempo. O que pasa é que, bueno, non se dan as circunstancias.
3: Pois a data 11 de novembro, folga xeral, onde non haberá folga indefinida entre os médicos de España, que con máis responsabilidade que os sindicatos autoproclamados de clase deciden adiar ata que pasen as eleccións xerais para alivio de responsables sanitarios como o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
17: Un alivio absoluto, porque o principal problema que teníamos na sanidade pública en toda España pois era esa folga contra o marco do Goberno Central, ¿no? Creo que é unha boísima noticia, ¿no? Porque nos vai dar un pouco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo o traballo que se pode facer como consecuencia desa folga.
3: En a crónica de sucesos, a investigación pola profanación da igrexa de San Xoán de Lagostelle en Guitiriz segue avanzando e xa hai un sospeitoso. O caso conmocionou os veciños hai unas semanas, entraron no templo, arrincaron o sagrario e deixaron as hostias tiradas na praza. O copón de prata apareceu despois nunha horta a uns 2 km. Óscar Expósito é o párroco desta localidade luguesa de Guitiriz.
18: Polas escudas da Garda Civil, por unha cámara que había no exterior de algún local próximo, pois temos a suspeita de que foi unha persona transeúnte que xa o día anterior pois nos complicara un pouco a convivencia por a súa forma de ser, de mostrarse, de comportarse, incluso chegando a interrumpir a misa do día anterior, que en principio non parecía pois demasiado peligrosa.
3: Imos cunha última nova. Foi atopado o corpo sen vida dun home que estaba desaparecido na localidade de Redondela dende o luns. Un familiar e o equipo do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil localizaban o cadáver a uns 100 metros da Ponte de Rande esta mañá. Polo momento, descoñécense as circunstancias nas que se produciu a morte deste veciño de Redondela. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
19: Hola, soy Celia y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE, estar informado.
0: La crisis en Ceuta no ha terminado, ni muchísimo menos. Hoy hemos encendido la linterna aquí, porque no nos vamos a olvidar de esta gente. Mira, quedan miles de inmigrantes y asaltantes, que no es lo mismo, desperdigados por los montes, escondidos en pisos patera, en El Príncipe. Y me viene a la cabeza aquel ridículo tuit del ministro Óscar Puente hace 2 meses, a primeros de agosto. Otra crisis que soluciona Pedro Sánchez, escribió. Sí, igual que soluciona la crisis de la vivienda o la crisis de sus cloacas. Los próximos martes y miércoles los reyes Felipe y Leticia vendrán aquí a Ceuta y a Melilla y se les espera con ilusión y con la sensación de que los ceutíes no pueden más. Sí, es verdad que están dando una lección al mundo y tal, pero deberíamos reconocer que ninguno de nosotros, desde el resto de España, aguantaríamos lo que está aguantando esta gente. Los reyes se van a encontrar una Ceuta cansada, en peligro, harta y con el sentimiento de abandono por parte del gobierno de España. Y es que entre Mari Carmen, que en paz descanse, la jueza de Badajoz, Beatriz Viedma, esto no ha hecho más que empezar, la huelga electoral, digo, la huelga general, o el plasta de Puigdemont, parece que no caben más cosas, pero cometeríamos un error si nos olvidamos de Ceuta, porque no hablamos de tal o cual decreto, de un corrupto más, de un pesado enloquecido o de unos sindicatos vendidos. No, hablamos de defensa nacional, de seguridad nacional. E insisto, me da que no somos conscientes. Bueno, pues nosotros no nos vamos a olvidar, porque el problema de defensa y seguridad nacional que supuso la invasión se mantiene. Como se mantiene el drama humanitario, sí. Y se mantiene la ruina y el miedo de los ceutíes. Porque alrededor de 15.000 almas, si no más, quedan por aquí dispersas o escondidas. Y hay de todo, como desde el primer día. Mira, una mayoría de auténticos desgraciados empujados a España, muertos de hambre desde Marruecos y sin futuro alguno, sí. Una inmensa mayoría de chicos y hombres jóvenes. Hay mujeres, niñas, maltratadas en sus propias casas, allí, al otro lado de la frontera del Tarajal. Como hay familias enteras no vulnerables, no. Destruidas, y cientos de subsaharianos, de los que por cierto no se acuerda nadie. Y hay militares, camuflados y espías, y convictos o exconvictos por drogas o yihadismo. Hay malos, muy malos, y tampoco se sabe cuántos. Mientras, nos intentan engañar otra vez con el desalojo de la playa del Trampolín, con el retorno a Marruecos de una parte de ellos, y nos vuelven a mentir con los números. Fíjate qué dato. Ceuta puede y debe acoger legalmente hasta 29 menores no acompañados. ¿Sabes cuántos menores acoge Ceuta hoy? 2.827. De 29 a 2.827. ¿Te imaginas? En estas que Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas y no se atrevió ni siquiera a pronunciar la palabra Ceuta.